Mikkel Andersen spillede noget fra Villa Lobos suite Popular Brasileira. Og natsværmeren tager videre fra Brasilien til Argentina for at danse tango med to franske fyre, Richard Galliano og Eddie Luis.

throne. At one or tongue to spin, or strike din tongue crop. For ingen er alene, når verden lå.

Mikkel Andersen spillede noget fra Villa Lobos' suite Popular Brasileira, og natsværmeren tager videre fra Brasilien til Argentina for at danse tango med to franske fyre, Richard Galliano og Eddie Ruiz.